0: Vandler der også slæme. Vi tager med os til jysk.fr. Ask dig op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fr. Følger vi dig. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrre måneder. Det er bøyt at du kjøtter kom i gang, kjipen er sér og einfalt å bruke, eller gjør ødlom fyrer som vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Design det jo idémøblom. Projektet er noe lærer deg inn, lærer vi 20% i avsnittre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi lærer. Og lærer deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttes til Ylva, idémøblom og Koppi og Kanno.
2: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.

0: Mangler der nok sløjme? Vi tager hjem og sender jysk.fo og spiller op. Søg os en tilbudsplej af Jysk FO følge af vikker. Vi tager op meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bagkalte? Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer og have en nækvar fyrer måneder. Det bør ikke at du kjøtte at komme i gang. Skipene ser øjenfald at bruge. Eller gjør ødlom førerskom vidskiftet. Og alt arbejde kan gjøres på purlæst. Vi tager hjemme og synes jamen.fo og læs mere. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kåte vejder.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. En fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borsterbeina han at han har, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han har at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompeien så leis av væske og anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
2: Visste du at Vensel har en plateverste og i omvalder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter at telefonen 35, 45, 30. Grensella.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
4: Visste du att så kolla klockan på ett äste vindu och hur att vinna? Bäit luttar och stora verskattarna. Tempervindu, tjäla vindu, altanhurar, ettla showturar. Vi mejer en tretor av röntgen och vörru från hemstadsavajdaren blir allt helt så kolla klockan. Kolla klockan. Tofta Jack 2, kolla vajt.

0: alltid elsker å ta vin.
1: Elsker ikke jeg, ass. Jeg synes ikke om at jeg alltid blir så fin.
0: Jeg spryer deg, ass.
1: Direkt om neste måte, ass.

0: gjorde det en gang.
1: Nå, vil du være løs da?
0: Ja. Kom igjen og gå så her.
1: Ja, ok. Vi går sammen. Okay.
0: Øl. Øl og brennevin. Øl.

Lutsel enda bressun tje jegvan vaje. Öt Lutsel vara nu minst halv gjerstprosent. Jegvan vaje stiga gudda tutsi ui hau. Telefon 35 38 25. Vaje.fo.

0: Australien, der blir syndet jeg var veien. Et utsolvere er nå minst halv 40%.
1: Jeg var veien, stiger gønt og tutsje og i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo.
2: Det var tærløs vinter, sitter seg samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulutlugger. 12-2, telefon 2-0-0-0-0. Gulle veit hva det best.